0: успехом их не может победить.
1: Heinrichs Wahrwerk, ach der Jöche.
2: La vida es bella.
3: Kompass. Die Schweiz redet mehr als vier Sprachen.
4: 皆さんこんばんは。透明な時、アンエクスペクティッドのお時間です。パーソナリティはマキ。今晩も1時間お付き合いのほどよろしくお願いします。Hello und willkommen zu meiner Juli Sendung von 透明な時、アンエクスペクティッド hier auf Kanal K. Genießten Abend und viel Spaß beim Zuhören。まん延通句も終わり、夏休みに突入しました。6月半ばから半端なく気温が上がり、スイスが避暑地と言われることはもう過去のことと思っていましたが、先週から少しだけ落ち着きましたね。基本エアコンは苦手なんですが、あれだけ暑いと逃げ場がなさすぎて危険。今年はとうとう冷房を買ってしまいました。タイミングがよく酷暑に突入したその日に届いたんですが、今同じ型の機械は販売されていないか、最低でも 5,6 週間の待ちが発生しているようです。夫の英断に感謝するばかり。まあ先週くらいだと全く使わずに過ごしましたが、ここからどうなっていくんでしょうね。
5: かなかかか
4: その酷暑の真っ只中だった6月末の週、とうとうあの狼バンドマン・ウィザ・ミッションがアーラウェやってきました。リスナーの皆さんの中でもライブに参戦された方いますか？室温も高かったですが、ライブもとても盛り上がって、バンドの皆さんもとても楽しそうでした。私はステージから 4,5 メートルのところで立っていましたが、ぎゅうぎゅう詰めでなくてもあまりの暑さと飛び跳ねまくりで汗だく。寄付のスタッフさんがライブの途中で何回か水のボトルを無料で配り歩いていてくれたのには結構感動しました。儲けばかりではなく、事故などを未然に防ぐ努力が見受けられました。アーラウでのライブはソールドアウトにまではならなかったようですが、8割方埋まっていたのではないでしょうか。モントル近くのライブはソールドアウトし

の中でも最も盛り上がっていた曲を3曲お届けすることから始めましょうか。 Raise your flag, Reaching for the sky、 そしてもちろん絆の奇跡。

0: Kanal K.
1: さて、サッカーのワールドカップ、日本はグループステージからノックアウトステージに進むことができましたが、ブラジルに負けてしまいましたね。日本人選手のテクニックも団結力も目を見張る成長を遂げていると、毎回ワールドカップでの試合を観戦するたびに思います。ただ、ブラジル選手の足さばき、戦略の切り替えの速さ、基本的なレベルの高さの違いがあるな、厳しいなと思いました。日本ナショナルチーム、次回のワールドカップでは、さらなる成長を遂げ、素晴らしい景色を見せてくれることを信じています。スイスのナショナルチームはグループステージは1位通過。金曜日の対アルジェリアでも2対0で快勝を遂げましたね。先週金曜日はマッチのために早起きしちゃいましたよ。次回コロンビアとの対戦は明日。スイス時間は夜10時ですね。スイスナチ、このまま盛り上がっていってくれますように。ワールドカップ2026年、日本の各テレビ局で選ばれた曲をお届けしましょうか。まずはビーズの完全無欠。

0: スノーマンから2曲、映画坂本デイズの主題歌バンと Save Your Heart。
1: ここはとある無法都市、コンビニエンスストアスノーマートを隠れ蓑に9人の凄腕エージェントが街に救う悪を狩る。裏社会の住人たちは降りかかる冷たい鉄槌を恐れ、彼らをこう呼んだ。スノーマン。

We are talking now. スピディに飛ばしてくスピニング目まぐるしく We are talking now. あるもの全部使う俺が手に取れば全部光る Dark side, light side 揺れる心それでも選ぶ愛

0: Kanal K. Richtig gutes Radio.
1: 本日の透明な時は以上でした。パーソナリティはマキ。8月いっぱい、9月頭まで日本へ行くことになっているので、番組は2回お休みをいただきます。そんなわけで次回の放送は10月26日、透明な時、アンエクスペクティドでお会いしましょう。Das war schon mit meiner Juli Sendung von 透明な時、アンエクスペクティ。Ich nehme eine große Sommerpause, deshalb werdet ihr mich erst wieder am 26. Oktober hören. Ich wünsche euch einen tollen Sommer. Tschüss! Kanal K.